0: Quindi questa era una tune che abbiamo selectato per Peppino Impastato. E vogliamo ricordare un'altra ricorrenza per l'appunto di questo 9 maggio. Oggi è il giorno della vittoria sui nazisti. Coro dell'Armata Rossa. Victory Day.
1: День Победы, как он был от нас далек, как на костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближались.